hakunene nyimela kuva murenzo ngiseti alirhandza rito hakambirhi vunimusuku hi sonto u nga lovi a ku ya kerekeni ku va u ta ya kuma rito leswaku va u ta ya keka khwatsi